та, то не випада. Так бить не може трудина рада. Навідавшись тих твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Сорушто вибрик маскарада. Тезка падить,

весьма шманери, як штубак з нижчий кляс. А да, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, мал уже і спем, уже снимить хтял, от і годню впадал.